bani bani dare dare ne dare dare dare ga dare dare ga ne ga ba ne ga ne ga ba ga ba ne ga ba ga ba ne ba ne da Baba ne ne kaga baba ne ne ka, ne ne baba ne ne kaga baba ne ne ka, ne ne baba ne ne kaga baba ne ne ka, ne ne baba ne ne kaga baba ne ne ka, ne ne baba ne ne kaga baba ne ne ka, ne ne baba ne ne kaga baba ne ne ka, ne ne baba ne ne kaga baba ne ne ka, ne ne baba ne ne kaga baba ne ne ka, ne ne baba ne ne kaga baba ne ne ka, ne ne baba ne ne kaga baba ne ne ka, ne ne baba ne ne kaga baba ne ne ka, ne ne baba ne ne kaga baba ne ne ka, ne ne baba ne ne kaga baba ne ne ka, ne ne baba ne ne kaga baba ne ne ka, ne ne baba ne ne kaga baba ne ne ka, ne ne baba ne ne kaga baba ne ne ka, ne ne baba ne ne kaga baba ne ne ka, ne ne baba ne ne kaga

bani dare dare ne dane dane dare ga dare dare ga ne ga ba ne ga ne ga ba ga ba ne ga ba ga ba ne ba ne ga Ba ba ne ne ga ga ba ba ne ne ga, ne ne ba ba ne ne ga ga ba ba ne ne ga, ne ne ba ba ne ne ga ga ba ba ne ne ga, ba ne da ne da ba ne da ne ga ne da ba ne.